0: akchar kyonro yo marwa.
1: Gyari gyabje, kyonro nyo mewa.
0: Teshi.
2: Nye che me le me.
3: Aro! Aro! Aro! Aro! Aro! Aro!
1: Teta. Tamkyori.
3: Aro!
1: We, jingi li se marwa.
2: Dore dozi to tom me.
4: Nyo!
3: Aro! Aro! Aro! Aro! Aro!